0: Vi är klar för det är något med oss alla spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrettsklinik. Vi ska diskutera lite grann nu och efter att vi har gjort det så ska vi sova på det. För det kan vara lurt att göra.
1: Det är kjempelurt att sova på det. Och det som är det fantastiske med sövden här sån, det är ju då den delen av sömnen som vi kallar för REM-sövn. Den är liksom det som är utgångspunkten för uttrycket la oss sova på det. För det är faktiskt något praktiskt som sker när vi sover och har blivit utsatt för en problemställning. För det är gärna så man brukar det uttrycket la oss sova på det. Då är det då har man ett annat problem man ska lösa.
2: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
1: Ja, fordi det som skjer vanligvis I søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran I hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skruer på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, Och det är fullständig anarki I hjärnan.
0: Vem regerar då?
1: Ingen. Du är i praxis så är du psykotisk. Det är ingen kapten på skuta. Och det är då vi drömmer. Det som sker då är att alla hjärncellerna kastar allt innehåll upp I luften och det bara flyr vilt fram och tillbaka I hjärnan och alla möjliga kobler de lager koblinger med allt möjligt. Och då dyker upp såna märkliga kryssbroar av ting. Och då sker utvecklingen bland annat så sker utvecklingen av språk och förståelsen vår av grammatik det att vi lärer att vi ska säga si, ble med och inte blimte det är sånting som sker då I sömnen I REM-sömn där den systematiserar på något skönner ting helt sån på kryss och tvärs där sån
2: så det är ett gott anarki uppe här
1: det är ett väldigt väldigt gunstigt anarki som sker där uppe fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det I fire timer. Hvis de får sove I stedet for, så løser de det mye, mye bedre. Så det da å dekode sånne ting REM-søvn kjempenyttig til. Och finna på nya lösningar rätt och slett.
2: Men man har ju inte tid till att sova fyra timmar mellan varje arbetsuppgave I löpet av arbetsvardagen för exempel.
1: Nej, man har inte det så någon gånger så måste man rätt bara pröva att jobba, men det är väldigt få land I världen som har uttrycket la oss vara vakna på det. Det alltså men alla språk har ett uttryck för la oss sova på det, så detta är en universell upplevelse av att det att sova faktiskt kan vara med på att lösa ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, I hånda. Da han satte seg I stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn I REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer I REM-søvn at ingen muskler I kroppen virker. De eneste musklene som virker I kroppen de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det da man ser at man I REM-søvn. Resten av kroppen helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss antagelig.
0: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under REM-søvn?
1: Han ville da våkne opp når han var I REM-søvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
0: Akkurat, for det, når du beskrev det som skjer I REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at jeg søv akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
1: Ja, og det det du gjør gjennom drømmene dine.
0: Ja, men den husker jeg ikke.
1: Nei. Så kanskje skal du ta en prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
0: Det et godt tips.
1: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
0: Ja. Takk for det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Efter ett års pause är Farmen tillbaka på TV2 hela 2 år efter att serien fick ta del I gårdsdriften till så kallade vanliga människor. Det är likväl inte bara helt okända fjes som flyttar in på Odden går I Notodden. Det är en karl där som heter Rickard Norås som är känd från en reality-serie från 2024. Fick du med det gift vid första blick?
1: Det fick jag inte. Jag har ju bara sett en liten episode här och en episode där så jag har liksom inte följt med den serien ordentligt.
0: Nej. Där fick vi möta Rickard Norås som då gifta sig med Noelle. Det blev mycket grejer runt det paret där som till slut inte I brudd. Han blev ju framställt som eller han blev kallt för manschauvinist efter det. Altså, det var så mye greier rundt der at nå vurderer jeg å se den nye sesongen av Farmen.
1: Ja, se om han lever opp til imaget han har bygget.
0: Han en figur.
1: Ikke sant?
0: Og han som han sier selv, han PR kåt.
1: Ja, ja, men det hvorfor skjule det?
0: Han sier også til TV2 da, at tidligere så har han blitt fremstilt som mannsjovinist. Nå vil de kanskje prøve å lage en generasjonskonflikt der de ser litt ned på 30-åringer som ikke klarer å få barn og som ikke klarer å stå I langvarige forhold og aldri har vært ute I skogen men I stedet bare drikke energidrikk på treningssenteret. De vil nok prøve å skape en greie ut av det, spør han.
1: Ja, ja så han har allerede lagt sjela si I hvordan han skal provosere I Farmen.
0: At den har.
1: Ja. Har han lært PR-triks fra Gaute Grøtta Grav?
0: Usikker på det, men når han nå går inn I sin andre reality-serie, som selv erklært PR-kåt, så mener han at behovet for å bli sett og hørt har en sammenheng med barndommen sin. Da. Så han har, 53-åringen har funnet ut litt av seg selv, da. For han sier at faren var I forsvaret, så han flyttet veldig mye rundt, og som forsvarsbarn, som han kaller seg, så fikk han kanskje aldri den plassen han følte han fortjente eller hadde behov for.
1: Nei.
0: Så hver gang så måtte han bekjempe seg til en ny posisjon I gjengen.
1: Mhm. Sånn kan det bli eksponeringsbehov av.
0: I et om, og han elsker å konkurrere, men han forberedt på at personligheten hans kan by på utfordringer I et sosialt spill der inne. Det kan selvfølgelig være en ulempe. Det vil helt sikkert være noen 40 år gamle, bittre HR-dama der inne som hater meg ved første blikk. Det blir nok en utfordring, men jeg har ikke tenkt å fri til noen der inne for å bli likt. Folk får bare finne ut av hvem jeg.
1: Ja. Kan bli utfordrende I form av at han blir utfordrer og førstekjempe og hvis det fortsatt en greie på farmen.
0: Ja da, han jo mannsjovinist, han skal jo velge sikkert deg damer av, vet du. Bare
1: sikre sin plass videre.
0: Ut, ja.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
3: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: NFM. Yes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.